0: That's the sound of bad music coming to your ears. And this is the real sound of music.
1: My favorite music. Sounds like this. Sounds like, woo,
2: come on. Here we go now. All Music Radio.
3: Salut, sunt Cabron.
4: Salut, mă numesc Emilian.
5: Nu să ne spunem povești, dar n-am mai apucat. Dacă mâine n-am mai fi, eu nu l-aș vrea să rămânem străini.
6: All Music Radio.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.